nya fatingi jane o fohanoin hau fohanoin buat barak ne bela kontena lai iha tang memori uluk mohu hotu ona lai iha tang historia tuang nebe uluk iha so haunya tempu hawa.